0: Det här är...
1: Vi ska få fira högmässa tillsammans på 14:e söndagen efter trefaldighet när temat för gudstjänsterna är enhet. Vi kan börja som vanligt med att ni vänder er till varandra där ni sitter och hälsar varandra välkomna hit. Så säger jag ett välkommen till er som följer våra sändningar. Och så ska jag berätta att psalmerna idag, det är 401, 57 och 62. Och sen som sista psalm så kommer vi att sjunga Allt för Jesus ur den här boken Sjung till Herrens ära. Texten till den psalmen finns i agendan på sista sidan. Vill man också ha noter när man sjunger så ligger det några sådana här böcker i bänkarna. Ni får slåss om dem. Eller om ni inte vill slåss idag på enhetens söndag så kan ni gå bak. Och det finns fler böcker i ett förråd där om de inte räcker, de som ligger i er bänk. Annars kanske ni kan se tillsammans också. Kollekten idag, den är en ekumenisk kollekt till kyrkornas världsråd, 350 kristna samfund som arbetar för kristen enhet tillsammans i kyrkornas världsråd. Under september månad så går insamlingen vid ljusbäraren till EFS mission. Under kommunionen sen så finns det möjlighet till personlig förbön. Man går ut på kyrktorget och så går man vänster och vänster så står det förbön på väggen där och är dörren öppen så kan man gå in. Efter högmässan, välkommen till kyrkkaffe i Sankt Pauligården. Nu ska jag säga några saker om det som händer framöver. Idag skulle det ha varit ett möte om det här med att sköta projektorn och dukarna och så efter högmässan. Men Marcus är sjuk. Jag har pratat med honom så jag vet att han är sjuk på riktigt. Så det mötet får vi skjuta på tills han kan prata igen. Och det var det ena. På tisdag börjar bibelstudier om Romarbrevet. Det står om detta på baksidan av bladet som ni har fått tisdag kväll. Kyrkkaffet nästa söndag, det kommer att vara i tillflykten. Därför att det är riksdagsval och Pauligården är vallokal. Så ställ er i rätt kö nästa söndag. Den här söndagen kan ni slarva omkring. Jag ska också säga att det blir stilla dag den 12 september och så ska jag förvarna om kyrkdagen den 27 september efter högmässan, fika, korvgrillning och hoppborg. Hoppborg, stämmer det verkligen? En liten hoppborg kanske, just det, en liten hoppborg. Och sedan blir det 13:30 salmer och Bach med Marcus Varg. Vi sjunger våra älskade salmer och får höra om deras bakgrund och historia. Domkyrkoorganisten Marcus Varg bjuder på ett inspirerande program med koraler, improvisationer och Bach. Under tiden blir det samling för barn i Pauligården med bibelberättelser av Helene Ånestrand och Gospel Magic och femkamp

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Så säger Guds

sina lärjungar, inte minst om enhet, att de ska bli ett. Och det gäller inte bara de 11 som han har omkring sig där och då, utan alla oss som genom deras ord kommer till tro på honom. Jag ber att de alla ska bli ett. Vi kan förstå av hans ord att det här med enhet inte bara handlar om att det är trevligare att vara sams än att bråka, och att det är enklare att vara kristen tillsammans än att vara det ensam. Det handlar om någonting djupare än så, för Jesus jämför

Guds hemlighetsfulla väsen att göra. Så det är inga små saker den här söndagen handlar om. Att bli ett är att fullkomnas, som Jesus säger här. En annan sak som vi kan förstå av det han säger, det är någonting som Bibeln också återkommer till många gånger. Att enheten är Guds gåva. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Alltså när Guds folk får samlas i enighet och leva i fridfull gemenskap

Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas för

Så skriver profeten Amos i sitt 9:e kapitel. Den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat. Bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom. Och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar, och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark

Episteltexten är hämtad från första Korintierbrevet, kapitel 1, vers 10-13. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Så lyder Herren.

Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Johannes i det 17 kapitlet. Jesus sa: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet.

Fader, vi tackar dig för att du är en Gud som älskar oss oavsett om vi är små eller stora eller vad vi nu är. Hjälp oss, Herre, att se på varandra med din blick. Nu tackar vi dig, Herre, för barnen här. Vi ber att du ska vara med dem i deras olika samlingar. Kom med

nödvändiga enhet i det som låter sig diskuteras, frihet i allt, kärlek. Det där är inte ett bibelord, utan det är en formulering som används i många kristna sammanhang som en beskrivning av hur det här med enheten i Kristus fungerar. Det finns i lite olika varianter. Och även om det inte är ett bibelord som sagt, så är det en bra sammanfattning av till exempel det som Paulus skriver om kyrkans och församlingens enhet i den nödvändiga enighet, i det som låter sig diskuteras, frihet i allt, kärlek. För några år sedan så var det en rätt välkänd rikspolitiker som började ett andligt sökande och bland annat gick Alfa, alltså den här kursen som vi bjuder in till också här i St. Pauli, en kurs i kristen tro. Och i Alfa så rekommenderas man ett antal böcker, bland annat av C.S. Lewis. Nu var det så med den här politikern att för honom var pacifism någonting väldigt viktigt. Alltså att man inte vill använda vapen och våld ens i självförsvar. Och det finns en del kristna som ser det så. Långt ifrån alla gör det. Och C.S. Lewis var inte pacifist till exempel. Och när den här politikern upptäckte det så blev han väldigt upprörd. Kristen tänker jag inte bli om sådana som inte är pacifister också får vara med. Jag kan förstå reaktionen, för han var ju så van vid sammanhang där själva poängen är att man delar upp sig i olika partier utifrån vad man tycker. Och den som inte tycker som jag, den får vara med i något annat parti. Och så debatterar man och förhandlar och röstar och för liksom den demokratiska

utan vi ska säga till varandra, du får också vara med. Du tillhör samma kropp som jag, Kristi kropp. När Brexit-debatten rasade som värst i det brittiska parlamentet, då blev deras talman nästan kändis, några av er kanske kommer ihåg det, där han fick ropa order, order hela tiden för att försöka få ordning på bråket där. Ordning. De direkt sände de här kaosartade debatterna på YouTube och jag kunde sitta hela kvällar och fascineras av detta. En annan sak som talmannen vrålar ibland, det är division! Och då ska alla som vill rösta ja gå till ett rum och alla som vill rösta nej ska gå till ett annat rum. Och så räknar man hur många det är och så utropar man en segrare. Det är ett väldigt tydligt system när man väl har fattat vad

utropa sig till segrare över mina ögon. Dr. Paulus ställer en rätt obehaglig diagnos i första Korintherbrevet. Splittring i kroppen. Jag ryser när jag tänker på hur det skulle kännas om min kropp drabbades av det. Partibildningen, som är liksom själva poängen.

uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Fast då låter det ju som att kristna måste tycka likadant om allting, i alla fall. Var överens. Stå eniga i tankar och åsikter. Ja, om det här var det enda Paulus hade att säga, då hade det låtit så. Men läs resten av första Korintherbrevet och Romarbrevet och Galaterbrevet.

Det finns saker som man måste säga ja till för att vara en kristen. Saker som det är nödvändigt att hela kyrkan och alla i församlingen är eniga om för att vi ska kunna tala om enhet i Kristus. Och i själva begreppet hörs det ju vad det är som är nödvändigast av allt, nämligen Kristus själv. Paulus han dikterade oftast sina brev, alltså någon annan skrev ner det som han sa. Men sist i första Korintherbrevet så tar han själv över pennan för att riktigt poängtera slutorden. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Om någon inte älskar Herren, förbannelse över honom. Nåd från vår Herre Jesus åt er alla. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Varför uttalar han en förbannelse över den som inte älskar Herren? Om vi överhuvudtaget använder ordet förbannad så tänker vi kanske snarast på någon som är jätte

Vi kan inte ens försöka börja dela upp församlingen i de som säger ja till Kristus och de som säger nej till Kristus. För säger man nej till Kristus så hör man per definition inte till hans församling. I Galaterbrevet så utvecklar Paulus det där vidare. Vi kan inte hitta på en egen Jesus att följa och säga ja till. För han är en verklig person som sa och gjorde verkliga saker och på riktigt dog och uppstod för vår skull, för att evangeliet om honom skulle kunna spridas över världen och människor komma till tro och bli räddade. Och så skriver Paulus så här, eller det är som sagt någon annan som skriver. Paulus dikterar även Galaterbrevet. Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er

Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Det där går inte att diskutera. För om man ändrar evangeliet så ändrar man på Jesus, och då är

Och i det som låter sig diskuteras ska frihet gälla. Det betyder inte att de frågorna inte är viktiga. Eller att det inte spelar någon roll vad som är sant.

Den har med Guds hemlighetsfulla väsen att göra, som ni kanske kommer ihåg att jag sa förut. Om du står där någon gång med en fråga och du känner dig osäker på, är det här en nödvändig fråga eller en som kan diskuteras? Fria hellre än fäll. I de lutherska bekännelseskrifterna från reformationstiden på 1500-talet så står det flera gånger att för kyrkans sanna enhet så är evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltningen nödvändiga. Men stadgar och ordningar som människor

I frågor som går att diskutera, där ska ja-sägarna och nej-sägarna vara ödmjuka och visa varandra hänsyn. För vi ska ha kärlek i allt, som sagt. Det betyder inte att man måste säga, du har naturligtvis lika rätt som jag. Eller att man måste säga något annat sånt. Utan det betyder att jag ska säga, fast du har fel, så är du min bror eller min syster i Kristus. Fast du har fel, så tillhör du samma parti som jag. Nämligen det enda parti som finns i Kristi kyrka. Det som har partiprogrammet Allt för Jesus. I första Korintherbrevet 8 så diskuterar Paulus en sån där fråga. Som var aktuell för dem, men som är obegriplig för oss. Nämligen, får en kristen äta kött från ett djur som har blivit offrat till avgudar? Jag har aldrig ställt sig inför den frågan i min vardag. Nu får ni prata med varandra 5 minuter. Nej, förlåt. Jag kan inte relatera till den frågan överhuvudtaget. Men jag får ju försöka ha lite andlig fantasi då. Och sätta in de här viktiga men inte nödvändiga frågorna som vi håller på och tjafsar om i vår tid. Och försöka sätta in dem i mönstret som Paulus visar. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ende. Ty även om det finns så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och

Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. Alltså varken ett ja eller ett nej i den här frågan kommer att föra oss till Gud, konstaterar Paulus där. Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget om vi äter. Och fast det är så ger han tydliga instruktioner om hur den här frågan ska

För Paulus så är slutsatsen självklar i den där frågan som jag inte fattar. Om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt. Lätt val. I det som kan diskuteras

och komma och säga att en fråga är nödvändig fast den egentligen inte är det. Och säger, om du inte tycker som jag så får du inte vara med. För så här ska man tycka. Det har vi bestämt. Ändra dig eller gå.

0: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Då kan ni sätta er, om det inte är så att ni har blivit konfirmerade den här sommaren på något läger eller så. För då ska ni istället komma fram så att vi får be för er. Här kom, de hade redan samlat ihop sig.
1: Det är alla som är konfirmerade som på något sätt kommer hit till församlingen emellanåt. Välkomna hit fram. Och det är så att i maj så hade vi ju konfirmation för ett gäng konfirmander i två olika grupper. Och det var några stycken då som, alltså det är många som tycker att vi har ett hyfsat konfirmandarbete här i församlingen. Men ni som står här, ni valde bort konfirmandgruppen här, grupperna här i St. Pauli, utan ni gick istället till olika typer av läger tror jag, eller andra sammanhang. Och det uppmuntrar vi faktiskt er gärna att göra. Därför att det finns många olika sammanhang och det är bra att se lite olika saker också. Så vi vill bara uppmuntra.

Så vi vill alltså bara uppmärksamma er och en uppmuntran till församlingen att också be för det. Så vi ska också tillsammans be för dem nu. Herre, vi tackar dig för de här ungdomarna som på olika sätt finns med i vår församling. Vi ber

0: Ni ska få varsin bok här också, en gåva som ni kan ta på vägen ner där. Lotta är med och delar ut.
1: Medan de får böcker och går iväg så kan Cornelia komma fram. Där är du. Du hade också förberett dig. Vad härligt.

Det är så att Cornelia har bett om vår förbön idag och då ger vi det henne den gärna. Hon ska åka till Rumänien i 3 månader ungefär och vara med och jobba i Networks arbete där bland romer i Rumänien. Hon ville inte säga det själv så jag fick säga det åt henne. Men nu ska vi be tillsammans. Tack Herre för Cornelia, för att hon får vara ditt barn, för allt du har skapat henne till, för alla gåvor du har gett henne. Nu ber vi för hennes tid i Rumänien, om ditt beskydd över henne, om din ande i henne. Rusta henne till tjänst för ditt rike så att hon får bli till nytta och glädje för andra. Men också så att den här tiden blir till nytta för henne själv.

fruktan och misstänksamhet bygga ännu fler murar, utan hjälp världens ledare och folk att stå emot rädslan för det som är främmande. Styrk alla som arbetar för rättvis fred och för verklig försoning. Herre, förbarma dig över oss. Vi ber för alla som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Led dem i deras arbete så att det främjar det goda och det sanna. Vi ber särskilt nu för det kommande riksdagsvalet. Vi lägger dem som ska väljas i dina goda händer. Bevara oss från fiendskap mellan olika grupper i samhället. Kom med din läkedom till familjer och vänner och andra sammanhang

arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare i din skörd. Att du med ordet giver din ande och kraft. Att du gör ditt namn känt i hela världen. Att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Styrk våra biskopar och alla kyrkans tjänare. Led oss alla

Låt din ande stärka gemenskapen här i vår församling. Bevara oss för splittring, fiendskap och maktkamp. Gör oss ödmjuka och tålmodiga i vårt umgänge med varandra. Hänsynsfulla mot dem som inte tänker.

Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till

firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för

vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt.

0: lördagskvällen i Göteborgs närradio. I regi av Radio Full Gospel fortsätter. Och under den närmaste timmen så hoppas jag att du fortsätter att känna dig varmt välkommen att lyssna. Du kommer att få höra Rolf Johansson i bibelundervisning som han höll i en lärjungaskola i Borås under våren 2014. Ämnet som var annonserat var att tolka tidens tecken. Den här undervisningen har vi nu bearbetat för sändning i radio. I vartannat avsnitt så får du en resumé av Rolf om vad han talat om tidigare. Och i avsnitten däremellan så låter vi föregående avsnitt överlappa med ett par minuter så att du kommer in i sammanhanget.
1: Och budskapet om riket når olika människor. Och så når det en människa som inte förstår det här. Och det gör hon inte därför att hon inte har öron. Hon kan inte förstå, precis som Jesus sa innan. De kan höra, men de kan ändå inte förstå. En människa som hör budskapet, ordet om riket, men inte förstår det. Det landar på den människans hjärta. Och människans hjärta, det är hennes vilja, hennes intellekt, hennes förstånd eller hennes sinne och hennes samvete. Det är människans hjärta. Budskapet, ordet om riket landar på människans hjärta och hon förstår det inte. Och vad händer då? Då kommer den onde och plockar bort det. Vad då? Vad har han här att göra? Då kommer han och plockar bort det. Varför ska han plocka bort ordet? Jo, han vill ju inte att det ska falla ner så småningom och slå rot. Han vill ju plocka bort det med en gång när det inte har kommit ner och börjat växa. Han vill plocka bort det omedelbart. Hur går detta till? Att en onde kan plocka bort ett ord som en människa har hört. Och då vill jag säga någonting som är viktigt för att förstå det här. Människan har ett intellekt, människan har ett sinne, människan har ett förstånd. Och där rör sig alla våra tankar. Men det här sinnet, det utgör ett slagfält för fiendens attacker där han kan härja. Han kan skjuta in tankar i en människa som hon inte alls har tänkt på eller planerat. Och han kan också plocka bort tankar som inte människan har tagit tag i. Och det är viktigt att vi ser och förstår att det här är ett område där fienden kan härja för att få sin vilja fram och få igenom det han har för avsikt med människan. Ni vet att hela världen är i den ondes våld. Hela världen. Och vad tillhör vi? Jo, vi tillhör ju världen. För Johannes 3:16 säger att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi är alltså en del av världen, men vi ska inte, vårt syfte när vi blir frälsta är att vi ska inte leva av världen, av det som finns i världen. Vi ska leva i den men inte leva av den. Men fienden kan alltså komma och ingjuta tankar eller plocka bort tankar, ord som inte har landat och som vi har tagit hand om. Det är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Hur kan det bli på det här sättet? Tänk dig att du har blivit utsatt av förtryck och förtal och illa behandlad av många människor runt omkring dig. Du kanske har blivit mobbad i skolan och på arbetsplatsen. Vad leder till det till? Jo, därför att du ska kunna klara dig så måste du bli väldigt hård så att du orkar med det. Hjärtat blir hårt. Och när det kommer ett ord som du behöver för hjälp så är det så hårt så att du inte kan ta till dig det. Det landar på ytan men kommer inte ner i djupet. Människor har trampat på dig så att du har blivit hård. Du kan inte komma vidare och förstå ordet om riket när det når dig. Det är den första jordmånen, vägkanten. Nästa handlar om det som såddes på stenig mark, som vi kan kalla för stengrunden. Detta är sådden, det som såddes på stenig mark. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, en kort tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han eller hon genast på fall. Då kan man ju fundera på, är det någon skillnad mellan vägkanten och stengrunden? Ja, det är det ju på ett sätt, för att i stengrunden där finns det ju liv, där börjar det ju spira. Men Jesus säger i parallellstället i Markus, sammalunda är det med stengrunden som med vägkanten. De två jordmånerna är likadana, även om det utvecklas lite olika i början. Vad betyder då stengrunden? Jo, det är en människa där ordet sås. Det sjunker ner i hjärtat. Hon tar emot det med glädje. Och vad härligt, det finns en Gud och det finns Jesus som kan hjälpa mig. Jag lever ju inte något jobbigt och svårt liv egentligen. Men det kan ju alltid vara bra att ha Jesus som en försäkring om det skulle bli svåra tider. Så att jag plussar på mitt liv med Jesus. Jag blir emotionellt engagerad av detta. Jag blir glad över det. En del kanske grips av tårar när man hör förkunnelsen om riket. Ordet tränger in i människans själ, men når inte längre. Det tränger inte in i människans ande så att det får en ordentlig rot, utan det lever bara i människans själ, i hennes känsloliv. Och så kommer det svårigheter och prövningar i det kristna livet. Och då säger människan, ska det vara så här att vara kristen, då vill inte jag vara med. Och det finns till och med böcker med titeln Måste kristna lida? Frågetecken efter. Och det finns teologier som handlar om att man ska hitta en genväg till himlen och det eviga livet och paradiset utan att man ska behöva ha några besvärligheter på vägen. Svaret på detta behöver inte formuleras i en bok på ett antal sidor. Det räcker med en enda bibelvers. Det är med mycket lidande och bedrövelse som vi ska ingå i Guds rike. Där är svaret. Och en förkunnelse som undanhåller för människor att det är jobbigt och svårt att leva det kristna livet fullt ut, det är inte ett fullt evangelium. Det är någonting som kliar i öronen och som passar den gamla Adam väldigt bra, men som inte går på djupet och leder till att människan får en rot i sig så att hon kan bestå när prövningarna kommer. Och prövningarna här i den här liknelsen består utav att solen steg upp och svedde så att det torkade bort. Solen har ju ett väldigt bestämt syfte, nämligen att det som är sått ska växa upp och mogna till skörd. Det är ju solens uppgift, men här verkar det precis tvärtom. Lidandena, svårigheterna, prövningarna som vi som kristna får gå igenom är alltså till för att vi ska mogna och växa som kristna. Inte att vi ska ge upp och falla av på vägen. Därför är vägkanten och stengrunden, det är samma lunda. Därför att i det första fallet så plockas ordet bort med en gång när fåglarna kommer och tar bort det. Och i det andra fallet så är det genom prövningar som det vissnar. Det har ingen roll. Vägkanten och stengrunden, det är samma lunda. Därför att i det första fallet så plockas ordet bort med en gång när fåglarna kommer och tar bort det. Och i det andra fallet så är det genom prövningar som det vissnar. Det har ingen rot i sig så att det kan bära frukt. Och prövningarna kan mycket väl komma

Detta är de två första jordmånerna i liknelsen om de fyra jordmånerna. Sen kommer vi till nästa, och det är tistlar och törnen. Och där säger Jesus direkt så här: annorlunda förhåller det sig med den här jordmånen. Den är inte lik varken vägkanten eller stengrunden. Här är det annorlunda. Här är det inte fel på jordmånen. Det som sås här, det faller i jorden. Roten finns där, det växer upp, men det blir aldrig någon frukt. Det mognar inte till frukt, därför att tistlar och törnen förkväver det. Och vad är tistlarna och törnerna då? Jo, det är världsliga bekymmer, bedräglig rikedom. Och vi ska titta lite grann vad det står i parallellställena på detta. I Markus 4 så står det i den 18:e versen: världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Och i Lukas så står det i det 8:e kapitlet och i den 14:e versen: det som hör ordet men mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Här är det alltså ett exempel på någon som har ordet som har trängt ner, inte bara i själen utan trängt ner djupt i anden. Människan har blivit född på nytt, men hon klarar inte av att släppa allt det som tränger sig på från omgivningen. Oro, bekymmer, världslig rikedom, begär efter olika saker, njutningslystnad. Det har så stor makt med henne så att hon inte är beredd att släppa det. Och då förkvävs det som har såts i henne så att hon inte kan bära någon frukt. Men det är annorlunda jämfört med vägkanten och stengrunden. Sen har vi den fjärde, och det är den goda jorden. Den goda jorden, den som hör ordet och förstår det. I Markus står det: tar emot det, och i Lukas står det: behåller det. Hör ordet, förstår det, tar emot det och behåller det. Och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och gör det i uthållighet, ståndaktigt. Frukten kommer inte med en gång av sig själv, utan det är någonting som man behöver kämpa för att nå fram till, så att man inte ger upp på vägen. Detta är Jesu förklaring av liknelsen om de fyra jordmånerna. Jag tänkte vi ska titta på några bibelställen som kan förstärka och som kan förtydliga det Jesus talar om här. Och vi ska börja i andra Korinthierbrevets 4:e kapitel och den 4:e versen. 2 Kor 4:4. Där skriver Paulus så här. 2 Kor 4:4. Ty denna tidsålders Gud, det är alltså den onde själv, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroendes sinnen.
Och det gör, sinnet är där människan har sina tankar. Han förblindar människans sinne så att hon är så upptagen av så mycket annat. Han skickar in nya tankar som inte alls

plats är Guds tankar i människans sinne. Och hon accepterar dem, tar dem till sig. Och är han riktigt skicklig, och det brukar han vara, så förklär han de här tankarna så att människan inte är medveten om var tanken kommer ifrån. Utan det här har jag kommit på själv. Det är ju jag som tänker detta. Han döljer det. Och när han kan förklä det så att människan tror att hon själv tänker det, då kan han ju operera fullt ut utan att man förstår vad som är på gång. Fullt ut. Och det finns ju människor som är så utsatta för detta så att man till och med kan höra röster om vad man ska göra för någonting. Jag vill inte på något sätt skrämma någon, men jag vill försöka förklara att ni ska förstå att människans tankevärld är ett slagfält där den onde kan skjuta in tankar och operera på ett sätt som vi inte alltid är medvetna om. Och det är bara sanningen som kan göra oss fria. Det är bara sanningen om att det är på det här sättet som gör att vi kan bli vaksamma så att vi kan stå emot detta och avfärda det när det kommer ifrån fel håll. Och det här finns ju då exempel på. Vi ska titta i Johannes evangelium.

0: Johannes evangelium, 13 kapitlet och den andra versen. Johannes evangelium 13 och vers 2. De åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judan Simon Iskariots son den tanken att han skulle förråda Jesus. Var fick Judas tanken ifrån? Hittar han på det själv? Nej, så står det inte. Han fick hjälp att tänka den tanken ifrån den onde själv. Han fick hjälp att tänka tanken att han skulle förråda Jesus. Och sen vet vi att han följde den tanken. Fienden placerade alltså in en tanke i Judas hjärna vad han skulle göra. Och han lyder den och gör den. Hur kan det bli så galet? Varför säger inte Judas nej med en gång? En viktig orsak till att förklara och förstå det här, det är att Judas hade gett fienden anledning att han kunde komma in med en sån tanke. Han hade gett ground, som man säger på engelska, han hade gett grund för det. Fienden hade en hållhake på Judas så att han kunde pressa honom att göra detta. Och vad är detta för någonting? Jo, det kan vi läsa i Johannes 12 kapitel och i den 6 versen. Där handlar det om att en kvinna smörjer Jesu fötter med en dyrbar olja. Men Judas Iskariot tycker ju att det var slöseri. Det är ju bättre att sälja den här oljan och ge åt de fattiga. Och i den 6 versen i Johannes 12 står det så här. Detta sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Judas Iskariot var en tjuv. Visste han att det var fel att stjäla, tror ni? Ja, han kunde helt säkert inte vara omedveten om detta. Om inte annat så hade han lärt sig vad som står i de 10 buden ifrån Mose lag. Han visste alldeles säkert att det var fel att stjäla. Men Judas, han brukade stjäla. Det var inte någon engångshändelse och så bad han om förlåtelse. Han brukade ta av det. Det var alltså en livsstil för honom. Vad händer när vi gör någonting som vi vet är fel och ändå gör det? Fienden får makt med oss. Fienden får en hållhake på oss och kan börja och dirigera oss att göra sånt som vi egentligen inte vill. Och Gud tillåter det när vi tillåter fienden att få makt med oss. Det är alltså så viktigt för oss som kristna att se till att det inte finns någonting alls i våra liv där fienden har en hållhake, har någon anledning att sätta press på oss. Och hur ska vi kunna vara säkra på detta? Det finns bara ett sätt, bara ett hjälpmedel. Och det är att vi behöver den helige andes hjälp och ljus i varje situation. Och att vi älskar sanningen. Och låter sanningen segra i våra liv. Att vi ber Gud om hjälp och säger till Gud: jag vill stå för sanningen. Jag vill älska sanningen. Jag vill att du uppenbara i mitt liv allt som jag har med mig som inte håller måttet när sanningens ljus ska lysa på det. Och jag är beredd att avsäga mig allt. Även om det kan handla om uppfattningar, fördomar, ställningstaganden, åsikter som jag har och som jag har delat med mig vitt och brett. Och jag måste erkänna att jag hade fel. Det är ett pris att betala. Men är det så att det inte överensstämmer med Guds ljus och Guds sanning, att det inte överensstämmer med ordet, då ska du lyfta fram det, bekänna dig, avsäga dig det, så att det inte finns någonting i ditt liv där fienden har makt att hålla dig kvar, för att han ska kunna tvinga dig att göra din vilja. Men var beredd på att när du tar ett sådant steg, så kommer du att få höra många tankar som är invända mot att du ska göra detta. Och är du riktigt, riktigt klar och vaken, så inser du då var de tankarna kommer ifrån. Och då kan du frimodigt ta steget att gå vidare. När det kommer en massa tankar som bombarderar dig med hur du ska göra och hur du ska slingra dig, var noga och se upp då, så att du inte dras in i det här. Hur ska du då kunna leva för att du ska kunna bevara ditt hjärta rent? Låt oss titta på Apostlagärningarnas 16 kapitel och den 14 versen. Apostlagärningarna 16 och 14. Där är det Paulus som är ute på sin resa. Och så kommer han till Filippi. Och så står det i den 14 versen. En av dem som lyssnade till Paulus hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så hon tog till sig det som Paulus predikade. Om en människa ska kunna ta till sig och förstå ordet om riket, så måste Gud öppna hennes hjärta. Det finns ingen genväg till detta. Det är ett samarbete mellan Gud och människan. Och vad var det som gjorde att Lydia fick sitt hjärta öppnat? Jo, hon var gudfruktig. Hon levde utifrån det ljus hon hade utifrån samvetslagen. Och hon fruktade Gud. Och Herren såg att hon hade ett ärligt och gott hjärta. Och då öppnade han det så att hon fick mer ljus, kunde förstå mer och så utvecklas och växa. Så fungerar det kristna livet när det fungerar som det ska. Men det kan också finnas andra situationer som kan vara mycket svårare och mycket jobbigare. Vi ska gå till Lukas 22 kapitel. Lukas 22 kapitel och vers 31 och 32. Lukas 22, vers 31 och 32. Lärjungarna är samlade den sista kvällen. Och Jesus har talat om för Petrus att han kommer att förneka honom. Och Jesus säger i Lukas 22, 31. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Jesus ber för Petrus att hans tro inte ska bli om intet. Och vad var det som hände där ute vid kolelden? Jo, Petrus blir rädd för en tjänstekvinna som säger, du tillhör ju också en av dem som följde Jesus. Och han förnekade, han till och med svor och förbannade. Petrus kom på fall. I hans hjärta fanns det en stengrund, och allt det som han hade ställt upp för och sagt att han skulle göra för att följa Jesus med glädje, det rasade. Han kom på fall. Stengrunden hindrade honom från att bestå provet. Men Jesus har bett för honom så att hans tro inte gick om intet. Och så säger Jesus, när du en gång har omvänt dig från det här fallet, du har varit med om. Så kan du styrka dina bröder. Och det här leder oss till en väldigt intressant men också viktig tanke. De här fyra jordmånerna representerar ju fyra olika sorters människor. Vägkanten, de som hör ordet och det händer ingenting. Stengrunden, de som hör det, tar emot det, men när prövningen kommer så faller de. Tistlarna och törnerna, där det växer upp, men det förkvävs av rikedom och begär och bekymmer. Och den goda jorden. Det representerar fyra olika kategorier av människor. Men lyssna nu noga. En människa som befinner sig på någon av de tre första, vägkanten, stengrunden eller tistlar och törnen, där kan Gud i den människans hjärta bearbeta jorden så att det blir den goda jorden, så att det bär frukt. Så du som tillhör dem som är vägkanten eller stengrunden eller tistlar och törnen, om du förstår liknelsen och förstår att det inte är omöjligt att det kan bli en förändring i dig om du omvänder dig, bekänner din brist, bekänner ditt tillkortakommande, be Gud att han bearbetar ditt hjärtas jordmån så att det blir den goda jorden. Så kan Gud svara på den bönen, och det gör han gärna när han låter dig komma in i olika svårigheter, prövningar, för att du ska förstå hur lite du klarar av det här kristna livet själv och hur mycket du är beroende av Gud. Precis så som Jesus bearbetade stengrunden i Petrus, så att han efter uppståndelsen och efter upprättandet blev den goda jorden, så han kunde bli en av apostlarna. Så är Gud mäktig att göra det med varje människa som har stengrund i sitt hjärta. Om man vill omvända sig, ser och förstår vad det handlar om, och tänk på att Jesus ber för dig så att du ska komma rätt. Men det fordras ett samspel. Och ännu bättre är det om du har människor runt omkring dig som ber för dig så att du kommer igenom. Och att du får en större och djupare grund i ditt kristna liv. Du kan alltså gå från den ena jordmånen, från vägkanten till stengrunden, från stengrunden till tistla och törnen och till den goda jorden. Eller du kan hoppa över någon av dem här. Men för en enskild människa så kan du göra den resan när du samarbetar med Gud och låter Gud få göra det verket i dig. Det är också tolkningen av liknelsen om de fyra jordmånerna. Men det kan också vara så att om du upplever att nu har jag kommit till den goda jorden. Nu är väl allt frid och fröjd. Nu förstår jag allt Guds ord. Nu fattas det ingenting. Nu har jag ingenting kvar jag behöver lära mig. Är det någon som räcker upp handen? Nej, det var väl det. För om någon räcker upp handen så har ni redan blivit lurade och bedragna. Det kristna livet fortsätter hela vägen så länge vi lever här på jorden, där vi ska utvecklas och växa. Men det kan vara så att du känner att jag har börjat att komma igång ordentligt i det kristna livet. Jag förstår ganska mycket av ordet nu, och jag förstår hur jag ska leva, och jag känner att jag har blivit född på nytt, och jag hör hur Herren talar till mig och jag försöker vara lydig. Då vill jag fråga dig, finns det någon liten bit kvar i ditt hjärta av vägkanten där du inte förstår ordet? Finns det någon bit kvar av stengrunden i ditt hjärta där du tar emot ordet med glädje, men när det blir svårigheter och prövningar för det, så backar du? Och finns det någonting där tistlar och törnen förkväver ordet så det inte bär ful frukt, därför att du har ängslan, oro och bekymmer, eller du har något begär som du gärna vill ha kvar som du absolut inte vill släppa. Finns det någon liten del kvar utav de här tre första jordmånerna? Se till att bli av med det också. Och hur gör man? Ja, det finns bara ett sätt. Be Gud att han sätter ljuset på ditt hjärta så att du ser och förstår och att du får en vilja att handla efter det ljus du får. För kom ihåg vad jag sa i början. Varje ljus du får över hur du ska leva ditt kristna liv måste du följa. För om du inte gör det, så stannar det av. Och i värsta fall så börjar du att gå tillbaka i ditt kristna liv. Du måste följa det hela vägen för att du ska få fullt ljus och sanningen ska härska i dig fullt ut. Och du kommer att upptäcka att många utav de tankar som du har i ditt huvud, de var inte alls från Gud. Det var inte alls jag själv som tänkte dem, utan de kom ifrån fel håll. Och du får träna dig i att kunna avsäga dig detta. Och hur många människor är det inte som har det jag skulle kunna kalla för flackande tankar? Man tänker en på det ena, en på det andra, en på det tredje, och tankarna ilar runt med en förfärlig fart. Du har till och med svårt att få stopp på det. Du kanske har drömmar. Du kanske glömmer. Är det någon som har varit med på ett möte där man kommer hem och säger: idag var det en väldigt bra predikant och vilken predikan han hade. Ja, men det var intressant. Vad talade han om? Nej, det har jag glömt. Det kommer jag inte ihåg, men bra var det. Var kommer glömskan ifrån? Koncentrationssvårigheter, du ska utföra någonting som kräver koncentration och tankarna är på helt andra ställen. Eller också är du så inaktiv så du kan inte tänka på någonting. Du kanske är vacklande, du vet inte varken hit eller dit. Och det här kan alldeles speciellt särskilt uppträda när du ska ägna dig, och nu ska jag be alldeles extra för en sak. Och då dyker det upp en förfärlig massa tankar som du inte överhuvudtaget har bekymrat dig om innan. Är du nitisk på att städa så hittar du damm överallt. Är du angeläget om att klippa gräsmattan så råkar du se det just då. Och har du bekymmer för ekonomin så tänker du bara på det. Men när du har slutat be så är alla de tankarna också borta. Eller när du ska läsa Bibeln och koncentrera dig. Och det kommer så många tankar från alla möjliga håll. Och det är till och med svårt att få stopp på det. Var kommer de ifrån? Ja, inte kommer de från Gud. Inte kommer de från dig själv om du vill sluta. Det kommer bara från ett enda håll. Och vi behöver alla hjälp med att vara vaksamma på detta. Så att vi sorterar tankarna, som jag sa förra terminen. Sortera vad det är för tankar som rör sig i huvudet. Och känner du att du har problem med de här olika sakerna, med att du har svårt att sova på natten och tankarna bara far runt och maler, fundera på var de kommer ifrån. Eller när du envis ska hålla fast vid en uppfattning som du egentligen vet, den är inte rätt, men jag kan inte släppa den. För jag kan ju inte erkänna att jag hade fel. Bjud på det. Låt inte ditt högmod och din stolthet ta över, utan ödmjuka dig när du har gjort någonting eller säger någonting som inte håller måttet. Erkänn att du behöver få det förändrat. Detta är liknelsen av de fyra jordmånerna. Och en viktig aspekt i att förstå detta, det är att förstå att sinnet, människans sinne, är slagfältet för fiendens attack, där han kan härja om människan ger grund, ger anledning till det. Och vad behövs det? Jo, det behövs omvändelse. Och omvändelse är lika med sinnesändring. Romarbrevet 12, 1 och 2. Förvandla er genom ett sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vi behöver få en sinnesändring. Inte bara en gång när vi överlämnar oss och blir frälsta. Utan det behöver vi göra många gånger under vår livsresa. Och därför var den sången som du tog upp, Berit, Rena mitt sin. Den var väldigt bra och väldigt tillämplig idag. Inte bara för den som första gången blir frälst. Utan för alla som vill vandra genom den trånga porten och vandra den smala vägen. Vi behöver få renade sinnen varje dag. Renade sinnen från de tankar som fienden skjuter in. För att störa, fördärva och få oss på villovägar. Och det bästa sättet för honom det är att han får oss att tro att vi har tänkt tankarna själv. Och det behöver vi Guds hjälp för att avslöja. Må Herren hjälpa oss var och en så att vi inte kommer till korta i någon del utav detta. Och som vanligt så får ni någonting att tänka på och begrunda till nästa gång. Ni ska inte vara sysslolösa. Och då ställer jag frågan så här till dig. Vad finns kvar i mitt eget liv av vägkanten där jag inte förstår ordet om riket? Stengrunden där jag inte klarar av svårigheter, frestelser och prövningar. Tistlar och törnen där oro, begär, rikedom och allt annat i världen fångar min uppmärksamhet så jag inte har ett helt förvandlat, förnyat sinne. Vägkanten, stengrunden, tistlar och törnen. Jag skulle vilja uppmana oss alla att vi prövar oss. Finns det någonting där som jag behöver omvända mig ifrån? Låt Gud med sin heliga ande lysa på alla svåra hjärtan så att vi ser och förstår vad som kan behövas att vi gör upp med i vårt liv. Även om det skulle vara något som vi tycker väldigt mycket om och som vi har svårt att släppa. Och det som människor brukar ha svårast att släppa, det är när man har deklarerat klart och tydligt en ståndpunkt, en uppfattning och att man inte kan ändra sig och erkänna att man har fel. Det brukar vara bland det svåraste. Och därför ska ni vara extra observanta på det. Pröva er, inte bara idag och ikväll, utan i 2 veckor till nästa tisdag. När vi träffas här igen. Och den som är ivrig och vill fortsätta att förbereda sig för att förstå tidens tecken mer kan fortsätta att läsa i Matteus 13 kapitel. Det finns 6 liknelser kvar som vi inte har behandlat idag. Så att det finns lite stoff att ta av.
1: Du har hört Rolf Johansson undervisa från Bibeln. Och detta gjorde han i en lärjungaskola som hölls i Borås under våren 2014. Ämnet som kommer att behandlas under många avsnitt, det är att tolka tid.

Alla människor har en eller annan sorg. Men vi utomstående vet bara lite om det. Ibland kan vi uttrycka oss om en människa att hon verkar kall. Men anledningen kan vara att hon har sorger som ingen vet om. Därför ska vi behandla varandra med omsorg och empati. Sorgerna i livet skapar inte problem i sig själva, men de kan avslöja var problemen finns. Bibeln kallar Gud för all trösts Gud. Och Bibeln säger också att de som har fått tröst från Gud har ett gott ord att ge till andra. Gud är både vår Herre Jesus Kristus och barmhärtighetens far. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Det hände för många år sedan att telefonen ringde på kontoret i den kyrka i Washington där president Franklin Roosevelt brukade gå. En ivrig röst frågade: "Väntar ni er att presidenten ska komma till kyrkan på söndag?" "Det kan jag inte lova", blev svaret i telefonen. "Men vi räknar med att Gud kommer, och det borde vara skäl nog för att närvara." De flesta av oss tycker att det är fantastiskt att få se kända personer på nära håll. Men allt det största i livet är i huvudsak osynligt. Kärlek, glädje och känslan av gemenskap. Vi bör aldrig sluta att bli förvånade över att himmelens Gud kommer till oss när vi samlas i Jesu namn till gudstjänster och möten. Jesus sa: "Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

Kyrkofadern Augustinus var motsatsen till kyrkofadern när han var ung. Hans mor Monica var mycket orolig för honom. Speciellt när hon fick höra att Augustinus planerade att resa till Italien, där det fanns så många frestelser. Just som hon bad innerligt till Gud att han inte skulle resa till Italien, seglade han dit. Men där i landet fick han höra den berömda biskopen Ambrosius, som fick ge andlig hjälp till både Augustinus och många andra. Du hörde, o Gud, i din djupa visdom vad som var det verkliga i moderns ängslan, och därför bortsåg du ifrån hennes bön för att uppfylla det som var hennes sanna önskan, skrev han. Vi har inte alltid förstånd att be om vad som är rätt och bäst. Men vi kan nämna det vi tänker på för Gud och be den gamla bönen: låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

Kristus på korset kan ses som en vattendelare i världshistorien. Ett motiv som har präglat konsten genom århundraden. En händelse som många miljoner tror på och som har förändrat deras förhållande till himmelens Gud. Profeterna såg fram emot det. Präster och predikanter har skildrat det. Både högutbildade och enkla människor har insett att detta är ett uttryck för en Gud som älskar, som bryr sig och som offrar det bästa han har för syndare. Psalmdiktaren ber: låt mig aldrig någonsin korsets trä glömma, som du, frälsningens första, bar. Men låt korset och död och smärta tala, ropa i mitt hjärta vad min frälsning har kostat. I Bibeln står det att han har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Vissa tror att det är mytologi och vidskepelse det som hände med Jesus Kristus vid påsken. Men både anhängare och motståndare, troende och förnekare på den tiden, var tvungna att erkänna att något extraordinärt hade hänt. Kristus dog, men stod upp igen från de döda. Därmed visade han en utgång från graven. Kristus sprängde dödens bojor. Ett otroligt hopp om ljus tändes på jorden. Matteus berättade så här. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Det gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen. Och jag som sitter i studion heter som vanligt Olle Forseland. Det här programmet Rätt liv har ju pågått ett tag nu. Det här programmet sänder vi ju för att vi vill att människor som vill och har intresse av att få en personlig tro ska kunna sitta hemma i sin egen fåtölj och lyssna. Vi vill vara en radiokyrka, en gudstjänstservice för dig som vill sitta och lyssna i lugn och ro där hemma. Vi vill också förmedla en förväntan som människor har på Gud. Och nu när vi går in i ett nytt år så kanske både du och jag tänker på sånt som ska komma. Du kanske är bekymrad över saker som du tror väntar där framme. Och jag har också en del saker som jag funderar på. Ja, så där kan det vara med livet, att det pågår en stund och sen så går vi vidare. Och då kan det vara skönt att ha en tro på någonting som är högre. Något som inte är beroende utav tid och rum. Någonting som inte är beroende utav det här jordiska. Utan vi kan betrakta jorden som en tillfällig väntplats där vi väntar på att nå fram till något som är mycket bättre. Någonting som varar för evigt. Någonting som är härligt och underbart. Vi kommer att tala lite grann om det idag i det här programmet. Vi kommer att tala om sådant som kanske har gått förlorat för en del människor. Självklart är det så att man ska inte behöva vara teolog för att lyssna på det här programmet, utan vi alla ska kunna känna sig hemma med det vi talar om. Men det är också viktigt att man vet vad det här budskapet egentligen handlar om. För någonstans i det djupt fördolda, där finns det en sanning.

I det djupt fördolda heter den här låten. Ämnet för det här programmet är ju trons förutsättning. Och då tänkte jag att vi skulle börja lite grann med en grundkurs när det gäller det här med att bli en kristen. Och då vill jag börja med att tala om Guds rike. Hela vår bibel talar ju om Guds rike. Och det talar ju om ett rike som inte är av denna världen. Det talar om ett annat rike. Det finns visserligen på jorden i form av att det finns i människor. Men man kan bara se det så att säga lite i andra hand skulle jag vilja säga. Man ser på en människa att hon kan vara troende och hon har kanske en livshållning som gör att det syns att hon har tagit till sig Gud i sitt liv. Men då ställer man ju sig frågan, vad är då Guds rike för mig? För det är egentligen det som är det viktigaste som du och jag måste ställa oss frågan för. Vad är Guds rike för mig? Är det någonting som betyder någonting för mig? Är det någonting som påverkar mig här och nu? Och kan Guds rike jämföras med denna världen? Ja, jag skulle vilja säga så här att när det gäller Guds uppsökande utav oss människor, för Gud han söker alla människor, det kan du vara helt förvissad om. Fast han får göra det på lite olika sätt för olika människor. När Guds rike knackar på vårt hjärtas dörr, då är det ju vi människor som har förmånen att öppna vår dörr eller inte. På helgerna så kommer det en väldigt trevlig kille som säljer en tidning, en helgtidning, och ja, han har sån här väldigt fint sätt och ser snäll och trevlig ut och artig, hackar på vårt hjärtas dörr. Då är det ju vi människor som har förmånen att öppna vår dörr eller inte. På helgerna så kommer det en väldigt trevlig kille som säljer en tidning, en helgtidning, och ja, han har sån här väldigt fint sätt och ser snäll och trevlig ut och artig är han och sådär, och det är liksom, det är svårt att inte köpa en tidning.

brukar han vara försiktig. Jag vet exempel där Gud kanske varit lite brutal mot en del människor, men det är väl för att få dem att stanna upp och så vidare. Frågan är ju om du och jag vill släppa in Gud i våra liv. Att vi öppnar dörren och släpper in honom. Det beror ju på vilken längtan du och jag har, vad vi värderar mest. Är det så att vi har mycket här på jorden som vi är engagerade i, form av ägodelar eller uppdrag eller samhällsställning, ja då kanske det är så att Gud inte får plats i ditt och mitt liv. Men då är det i så fall vårt val. Men om du släpper in Gud i ditt liv så kommer du att få ta del av en massa hemliga möjligheter. Du kommer att inom dig ha en andlig dimension. En dimension som du får kunskap om genom ord. Detta har jag pratat om förut, att Guds ord, Bibeln, ger människan kunskap om Guds rike. Och när de orden får liv i våra hjärtan, det är då som Guds riket börjar växa inom oss. När vi har Guds riket inom oss så kan man säga att då ger det kontakt med honom och de möjligheterna som Gud har. Vi ska återkomma till det i ett annat program. Men du får alltså ta del av övernaturliga saker när du får in Guds rike i ditt liv. Någonstans i Bibeln står det så här att Guds rike inte är ord utan att det är kraft. Och det är så här att när Guds ord får liv i en människas hjärta, det är då som det börjar hända saker. Först och främst i den människans hjärta. Men sen börjar det här ordet att växa. Och sen får det konsekvenser ofta för människor som finns i närheten av den troende. Man skulle kunna säga så här att Gud flyttar in och han tar över en hel del av den här människans liv. Det är inte så att han manipulerar människor, men han flyttar in om vi frivilligt släpper in honom. Det är då som hans villkor börjar gälla. Det är då som hans plan sätts i verket. Alla människor har en grundritning i sitt liv. Gud han har gjort det på det sättet att det är oerhört enkelt att ta emot honom och hans rike. Han har till och med gjort det så enkelt så att världen kallar det för dårskap. Vi må vara dårar för världen, men vi som har tagit emot Gud och Jesus i våra liv, vi vet att vi har någonting som håller även över den gränsen. Guds rike har sin förankring i Gud och inte i världen. Det handlar bara om att våga tro.

våga tro. Vi fick lyssna till en sång till utav Gösta. Han har ju spelat in ett antal skivor genom åren. Och jag har några stycken utav dem. Våga tro, ja. Det är ju lite grann en ställningstagande som vi människor har när det gäller tron på Gud. Ämnet för det här programmet, trons förutsättning, har ju inte bara med Gud att göra. Utan det har ju också lite grann med människor att göra. Och nu tänker jag tala om någonting som kanske man inte tycker är så populärt att tala om. Men det ingår i de här förutsättningarna för tron och för att bli en kristen. Jesus, han säger så här, och det är Matteus då i sitt evangelium som citerar Jesus. Han säger så här: men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de svara för på domens dag. Idag har det blivit lite grann, så att säga, populärt att tala om alla fördelar med att vara en kristen. Att Gud är god och han går med i stort sett på vad som helst och så vidare. Men läser man sin bibel på ett rätt sätt och inte undanhåller någonting, så talar både gamla och nya testamentet om en kommande dag då Gud ska hålla dom över mänskligheten. Den här domen, den är slutgiltig och den kommer att hållas vid ett enda tillfälle i evigheten. Och när den domsdagen är över, då är allting över. Då har människorna och de andliga makterna placerats på respektive ställe. När domen går över oss, eller sanningen om domen, så står det i min bibel och din bibel också att domen börjar med Guds hus. När Gud vill att vi ska vara medvetna om att det här livet också innebär ett ansvar inför honom, så börjar han att, vad ska vi kalla det för, att fostra sin egen församling. Alltså de som redan känner till Gud, de som säger sig ingå i Guds hus, de människorna får känna av detta först. När man blir medveten om detta, att livet faktiskt kan sluta väldigt illa, så får man nöd i sitt hjärta. Man kan få syndanöd och man kan få annan nöd också. När man inser att det här livet varar inte för evigt och vi vet ju inte så säkert vad som väntar på andra sidan. En del människor hävdar att det finns ingenting som väntar på andra sidan. Och Guds ord hävdar att det finns någonting som väntar på andra sidan. Det gör även andra religiösa skrifter, så och även Koranen. Hans folk känner av att Gud varnar för den här dagen. I vårt land så har det hänt vid ett antal tillfällen att det har blivit en rikstäckande väckelse. Och det är när Guds folk har fått känna av att nu är det dags att gå ner på sina knän och be Gud om förlåtelse, be Gud om nåd. Och då brukar det i regel brista ut en väckelse. Och så har det gjort i vårt land flera gånger under förra århundradet. Och egentligen de kyrkorna som finns idag, de är faktiskt en frukt, en skörd utav de här väckelserna. Och då menar jag inte bara pingstväckelsen, utan jag menar missionsförbundet, baptisterna. Och jag tror även i våra dagar så ska vi vara tacksamma över att hela kyrkligheten har upplevt detta. Idag är det väldigt svårt att se skillnader på vilken kyrka man tillhör. Det var ganska lätt när jag var ung, men idag så handlar det inte så mycket om vad man tillhör för kyrka, utan det handlar om hur man har det ställt inför Gud. Jag minns när jag var liten så lyssnade jag till predikan. Jag har ju växt upp inom pingströrelsen och jag kan lova dig att det var predikningar ibland så att det osade svavel. Och det är klart att är man då en liten knatte så kan man känna att, liksom, att det var, man blev lite rädd faktiskt. Jag vet att jag någon gång, eller några gånger faktiskt, gick fram till första bänken och överlämnade mitt liv till Jesus och bad om syndernas förlåtelse och så vidare. Och det var inte så ovanligt på den tiden att man som troende faktiskt gick fram till första bänken som vi hade det, eller botbänken som man hade det i Frälsningsarmén och så vidare, att man gick fram och överlämnade sig till Gud igen. Och det var ofta så som väckelserna började. Det var när Guds hus, hans folk,
gick ner på sina knän och började ropa till honom. Jag minns att jag också tänkte så här att varför är det så här orättvist i världen? Varför kunde en del rika, välbeställda människor samtidigt vara elaka och själviska? Och varför kunde en del fattiga och sådana som hade det svårt vara oerhört snälla? I mina referensramar när jag var ung så tyckte man liksom att det skulle höra ihop det här med att är man snäll och generös då blir man rik, och är man elak då ska man minsann få känna av att man är elak. Men riktigt så är det inte här i det här livet. Men i det kommande livet så kommer det att fällas en rättvis dom. Den som har varit elak och självisk och kanske lögnaktig och falsk, han eller hon kommer att få sin rättmätiga dom. Och de som har haft det svårt och kanske ändå varit snälla och goda och givmilda, de kommer att få sin rättmätiga dom. Jag har tänkt mycket på det här som du säkert förstår, och jag förstod att domen vilade över mig och alla människor, men att den inte var slut för den. Och nu har jag ju blivit mycket äldre, som ni säkert vet om, många av er. Och jag vet inte om det här är en rätt bedömning, men jag har kommit fram till detta, att människor som Gud inte, vill jag på säga, ser att han kan rädda för evigheten, de människorna älskar ju han också. Han älskar alla människor. Även den värsta syndaren älskar Gud. Så det kan ju vara så här att han ger dem ett gott liv. I alla fall i det här livet. På något sätt så har jag fått ett svar i mitt inre där. Att det som vi kan tycka ibland är orättvist. Och då brukar jag tänka att nej, men domen har ju inte fallit än. Vi lever ju faktiskt i nådens tid. Och i nådens tid så finns det möjlighet för vem som helst att bättra sig och göra Guds vilja. Ta emot Gud, Guds rike i sitt inre. När Gud har bestämt sig för någonting så kan ingen makt på jorden eller ingen makt i himlen göra någonting åt det. För Gud, han skonade inte ens sina egna änglar när de satte sig upp emot honom. Änglarna fick faktiskt lämna himlen när de satte sig upp emot Gud. Och det är det som har blivit ondskans andemakter som numera vill förstöra det för oss människor. Jag ska inte gå så djupt in på det, men Satan och hans änglar har en gång i tiden varit Guds änglar. Men de satte sig upp emot Gud och de har fått sin dom. De kommer att slutligen dömas för alltid. Vi stackars människor, vi har hamnat mitt i den här fighten, om jag får uttrycka mig med lite modernt. Men vi har möjlighet att också välja vilket läge vi vill tillhöra. All falskhet kommer att döma. All förnekelse av Jesus kommer att dömas. Att ifrågasätta Guds ord och förvränga ordet, det kommer att leda till förbannelse. Det säger min bibel. Sonen, alltså Jesus Kristus, han har makten. Han har också makten i domen. Och som vi dömer så kommer vi att dömas. Anden, den tredje personen i gudomen, han visar mänskligheten vad rättfärdighet, synd och dom är. Och han visar också vem som är vår räddare.

Min räddare heter den här låten och det var BG Band. Visor från Västertorget har jag hämtat den här i låten ifrån. Trons förutsättning. Ja, nu har vi talat lite grann om det hotet som vilar över människorna, domen. Och nu ska vi tala lite grann om möjligheten och den kallar vi för frälsningen. Frälsningen, när jag växte upp så att vara frälst, det var något genant. Så jag är lite präglad av det faktiskt, att ordet frälst är för mig en, jag är lite generad av det ordet. Jag får faktiskt bekänna det så här i radion. Därför att det är ett gammalt ord och det finns en olika missuppfattningar. Likväl så heter det frälsningen i vår bibel. Men vad betyder då det här ordet frälsningen? Det betyder att det finns en räddning. Och jag kom osökt att tänka på Estonia. När det här stora fartyget gick under så var det ju en massa människor som låg där i det iskalla vattnet. De som vill säga överlevde. De kunde inte göra så mycket. De var mitt ute på ett iskallt hav. Och det enda de kunde förvänta sig det var att någon annan skulle komma och rädda dem. Det var kustbevakning, det var militär, det var liksom allt som fanns i samhället som ställde upp på andra båtar. Och många blev ju räddade men många gick ju också under. Kanske var en dålig jämförelse men ungefär så där är det egentligen i den andliga världen. Vi kan bara förvänta oss att frälsningen eller räddningen kommer någon annanstans ifrån. Vi kan inte rädda oss själva. Frälsningen kommer ifrån himmelen, säger vår bibel. Och den går att se genom Jesu Kristi liv. Så vill du veta vad frälsningen är, då ska du läsa något utav evangelierna i din bibel. Evangelierna finns i mitten. Det är Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Där kan du läsa om Jesu liv. Och då får du också lära dig vad frälsningen är. Det är alltså enda vägen till vår Gud. Det är enda räddningsvägen som finns. Det är genom Jesus Kristus. När vi tar emot Jesu Kristi försoning, som vi brukar säga. Det betyder i klartext att Jesus, han dog på ett kors. Han tog din och min synd. Och det vi kan göra som människor, det är att vi kan bejaka detta. Och tacka för att vi har fått nåd i våra liv och blivit förlåtna för våra synder. Då kommer vi, när vi möter domens dag, att få en friande dom. Och då kommer Gud själv att säga, välkommen in i min himmel. Köttet är dömt, alltså våra kroppar är dömda till förintelse. Men det som vi kallar vår själ, vår personlighet, den del av oss som kommer att överleva. Det är den personligheten i oss som ska räddas genom Jesu Kristi namn. Om du mister en arm så tror jag inte du skulle säga om dig själv att nu har jag mist en arm så nu är det bara jag till 90%. Så funkar det ju inte, utan även om du har mist både armar och ben så är ju du i alla fall. Därför att ditt jag och din personlighet har ju inte så hemskt mycket med kroppen att göra, utan du har ett liv som Gud själv har blåst in i din kropp som, och han har gett dig en personlig ritning, en personlighet. Så man skulle kunna säga så här att domen finns och har funnits hela tiden. Och för att domen ska tillintetgöras så måste nåden in i våra liv. Och initiativet till allt detta, det är det Gud själv som har. Han vet ju att han inte kan ändra sitt eget ord. Det gör han inte därför att han är rättfärdig. Så därför kommer det att bli en domens dag för hela mänskligheten. Men han vet ju också att han har försökt att skapa en utväg för människorna. Och den utvägen heter Jesus Kristus. Så det är alltså Guds initiativ som är själva räddningen också. Vår del av hela det här scenariot, det är att du och jag ska ge ett svar till Gud. Ett ja eller ett nej. Och svarar vi inte alls så är det ett nej. Du måste alltså säga ja till Jesus om du vill vara säker på att du ska slippa att bli dömd på domens dag. Det är Bibelns undervisning och jag kan inte få det till någonting annat.
Vi har ju nyss firat en stor helg som vi kallar för jul, och då brukar vi läsa orden: en frälsare har blivit född i Davids stad. Frälsaren var Jesus Kristus, och han kallade sig också för ordet. Och det här ordet som han förmedlade, det ledde fram till människornas tro, som i sin tur ledde fram till en bekännelse. Och då är vi framme vid porten till himmelen.

fader. Det här kände du säkert igen. Det är ju en, kan man säga, lite nyare version utav Fader vår som vi som är lite äldre fick lära oss när vi var små. Det var hämtat från ett album med svart på vitt, The Lord's Prayer. Trons förutsättning pratar vi om. Vi har talat om domen. Vi har talat om frälsningen som räddar oss ifrån domen. Och nu ska vi tala lite grann om nåden och tron, kan man säga. Nåden har vi ju talat om i flera program, det vet jag. För jag har faktiskt gått tillbaka och kollat lite grann. Nåden som kommer ifrån Gud, det är den och bara den som är nyckeln till evigt liv. Vi kan aldrig någonsin uppfylla lagen med i oss själva, utan vi kan bara uppfylla lagen när vi tar emot nåden utav Herren. Paulus, han brottades mycket med detta. Han startade ju väldigt mycket församlingar. Det var ju den första kristna församlingen, skulle man kunna säga, som Paulus var med och startade. Och för att, höll jag på att säga, hålla ordning på dem, så skrev han en massa brev. Och en del av de här breven, jag är helt övertygad om att han skrev väldigt många fler brev, men en del av de här breven har kommit in i vår bibel. Och ett av de breven kallar vi för Romarbrev. Och där skriver han om tron bland annat, och han skriver så här: därför är tron grunden för att nåden ska gälla. Och löftet står fast för alla hans efterkommande. Inte bara för dem som håller sig till lagen, utan också för dem som har tro som Abraham hade. Han är allas vår far. Som det står skrivet: jag har gjort dig till far till många folk. Och han är det inför den som han trodde på, Gud själv, som ger de döda liv. Och talar om det som ännu inte finns, som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: så talrik skall din avkomma bli. Ja, det här är ju ett religiöst språk, och det kanske kan vara lite svårt att förstå för var och en. Men jag tänkte jag skulle peka på några ställen i den här texten som är, kan vara lite bra att komma ihåg och att ha i sitt liv. Tron som du och jag har, den är alltid grunden för att nåden ska gälla. Den som inte kan tro kan inte få nåd. Så enkelt är det. Tro handlar om ödmjukhet, skulle jag vilja säga så här. Att om du liksom tycker att du är så bra i dig själv så att du vill inte förlita dig på en frälsare, en gudsson, så kommer du att få problem med nåden. Du måste sätta din tro till Jesus Kristus. Annars kommer nåden inte att gälla. Jag kan inte få det till någonting annat än det. När vi börjar tro, även om tron är liten som ett senapskorn som vi har pratat om i ett annat program, så spelar det ingen roll hur liten tron är. Den kan vara så liten så att du bara knäpper ihop dina händer och säger så här: Jesus, hjälp mig. Då talar du till frälsaren. Då talar du ut en bön som når fram ända in till tronen i himmelen. Och där sitter Jesus bredvid Gud och han manar gott för dig. Och han kommer att komma ihåg den bönen. Alltså, det som kan vara så litet och banalt, det ser Jesus om det bara är äkta vara. Man hänvisar här till en farbror som heter Abraham. Och han brukar också kallas för trons fader. Han blev alltså pappa när han var nästan 100 år, och det är ju nästan omöjligt. Men han trodde och han trodde och han trodde även om det var hopplöst. Och han trodde även om han blev förnedrad av andra människor. Och det är därför han kallas för trons fader. Och när Paulus talar om detta i den här texten så säger han att jag har gjort dig till far till många folk. Och då syftar han på oss, alltså vi som inte tillhör judarna. Judarna är ju Guds egendomsfolk, det säger vår bibel, och det är inte alla som vill ha det till det, men vi som är kristna, vi tror på det. Men vi andra då, vi kallas för hedningarna, och vi kunde få samma tro, vi kunde få samma möjlighet att nå fram till Gud, men genom nåden. Så genom den tron som Abraham hade,
Och genom tron som vi får in i våra liv så kan man säga att vi går från död till liv. Och när Abraham talar om det han trodde på så talar han om det som finns. Han talade som om att det fanns redan innan det fanns. Och det är egentligen det som är tro. Tro, hopp och kärlek talar ju vår bibel om, och mycket om det handlar ju om det som komma skall. Där allt hopp var ute, det höll Abraham fast vid hoppet och trodde ändå. Det är lite grann ett facit för hur vi kristna ska vara. Det kan se väldigt hopplöst ut, men om vi har vår tro och vår förtröstan, vår tillit till Gud själv i himmelen, till Jesus Kristus, hans son, vår frälsare, då är inte hoppet ute för oss, utan då har vi hela universums härskares ögon riktade mot oss, och de är kärleksfulla. Det här är en andlighet potatis att tala om det på det här sättet. Men om du vill bli en kristen, då är nåden brännande för vår fiende. Som jag nämnde förut så har Gud kastat ner i avgrunden änglar med Satan i spetsen. Och han är alltså fiende till nåden. Det är det värsta han vet, när vi människor hänvisar till nåden, att vi har blivit renade i Jesu blod. Så är det någonting som har effekt på den onda världen, så är det Jesu blod. Och jag kan lova dig, jag vet vad jag talar om, jag har använt det några gånger. Det är alltså kraftiga ord. Och det är nåden, att Jesus dog på ett kors. Han gav sitt liv för oss. Han lät sitt eget blod rinna för din och min skull. Det är någonting som de onda makterna inte kan rå på. Jag lovar dig. Det vi talar om nu, det är ju andliga storheter och krafter. Och det pågår ett våldsamt krig uppe i rymden om oss. I den andliga världen. Den onda världen vill att vi ska bli dömda. Men Gud, han vill att vi ska bli räddade. Och vi har den fria viljan som kan fälla oss eller rädda oss. Det är det som är det fina med den kristna tron, att du och jag, vi kan välja själva. Antingen så vänder vi oss bort ifrån Gud och då får vi ta den konsekvensen. Eller också vänder vi vårt ansikte mot Gud och tar emot förlåtelsen, och då är allting glömt.

Allt är förlåtet och glömt, mitt barn. Ja, du kände igen rösterna, förmodar jag. Det var Kurt och Roland som sjöng för oss i en av sina skivor. De har ju många skivor som du känner till. Trons förutsättning talar vi om i det här programmet Rätt liv. Och trons förutsättning, det är ju också någonting som gör att det måste finnas någonting som är högre. Vi måste ha någonting att tro på. Det finns ett evigt rike som vi har talat om. Och i den här tron som vi talar om så ingår det också en insikt om att mänskligheten är på väg åt fel håll. En stor del av mänskligheten är på väg åt fel håll. Och vi som har fått en tro i våra hjärtan, vi inser ju att något måste göras för att vi och våra nära och kära, våra grannar, de som finns i samma stad, måste få upptäcka det här viktiga budskapet. Att en dag så kommer det en dom, men det finns en frälsning och det finns en nåd för alla människor. Just den insikten är drivkraften till att jag själv sitter som jag gör här och talar i radion. Och hoppas på att det finns människor där ute i anonymiteten som tar emot ordet och blir kristna och frälsta. Det vilar en dom över oss, men det finns en frälsning och det finns en nåd. Du som vill lyssna till detta och du som vill sträcka ut din hand, du som vill öppna ditt hjärta emot Guds nåd, du har chansen. Det är bara att börja tala med Herren. Du kan meddela ditt beslut nu om du vill. När vi har slutat det här programmet så kan du sätta dig i din soffa eller gå ner på dina knän och knäppa ihop dina händer och börja tala med Herren genom bön. Du kan berätta för honom vad du känner och vad du vill och vad du vill uppleva, vad du vill få förlåtet. Man vet aldrig vilken dag som är den sista. Med de orden så vill jag önska dig Guds rika välsignelse. Och jag hoppas att du är med nästa gång. Du vet ju när det här programmet sänds, vilken kanal och vilken tid och så vidare. Och jag skulle önska att programmet får bli en andaktstund för dig, men också för dina vänner. Jag skulle vara jättetacksam om du fortsätter att vara en ambassadör för det här programmet och berätta om det för dina vänner och arbetskamrater och släktingar och så vidare. Och med de orden så vill jag önska dig en god fortsättning på det nya året.

Välkommen till Pauli församlings närradio. Jag heter Hilding Egeståhl, pensionerad präst. Vi rör oss nu om 14:e söndagen efter trefaldighet. Och vår första psalm är psalmen 16. Kom, låt oss nu förenas här.

Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans jord. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss be. Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett, så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande, från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till profeten Amos. Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att det kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då skall jag vända ödet för mitt folk. De skall bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras egen mark, och det skall aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteln är från första Korintsebrevets första kapitel. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni nu alla säger jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till evangeliet för dagen ur Johannes 17 kapitel. Jesus sa det, liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus. I vår trosbekännelse heter det: jag tror och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Det får vara en lämplig överskrift över den här söndagen 14 efter trefaldighet, när rubriken och ämnet för dagen är enheten i Kristus. Det första: kyrkan är en, för den enda guden har kallat oss till den. Kyrkan är ju mera än själva kyrkhuset. Kyrkan som apostlarna får ansvar för är Guds egen, och dopet är det yttre synliga tecknet. Det är den handlingen som grundar kyrkan. Och nu är det Gud som utväljer kyrkan. Hon är utkorad. Och det är därför som kyrkan blir något annat än samhälle och statsapparat. Kyrkan blir ingen folkrörelse, inget bildningsförbund, utan kyrkan i vår trosbekännelse är och förblir kort och gott Guds egendom. Om de kristna heter i början av apostlagärningarna att de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Om vi ett ögonblick ser på vår läsning ur Gamla testamentet och profeten Amos, kan vi säga: Amos, som betyder buren, han var en boskapsherde. Han kom ifrån Tekoa, som ligger söder om Betlehem, och det är ungefär 600 före Kristus som han får sitt profetiska budskap. Han är samtida med Hosea. Och Amos får Guds uppdrag att tala strängt mot orättvisor, förtryck och avgudadyrkan. Men efter domen så kommer en upprättelse av Davids fallna hydda. Det blir det som talar om den slutliga enheten. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Den fallna hyddan är ett uttryck som Amos nog skulle tycka vara passande även i vår egen tid och i vår egen kyrka. Visst, i en mening kan vi säga att en människa som själv drar sig bort från apostlarnas undervisning självmant utträder ur kyrkan, kyrkogemenskapen och gemenskapen med Kristus. Det är inte prästen som stänger den människan ute från alla goda gåvor som Gud har skapat, utan det är människan själv. Nu talar jag självfallet inte om kyrkpersoner som av hälsoskäl inte kan ta sig till kyrkogemenskapen. En människa som inget hellre önskar än att komma i förbindelse med levande Gud ska först höra Guds levande röst. Det är att känna igen bibelordet som Guds tilltal. Inte som en bok med en mängd intressanta upplysningar som man kan välja av raka ur, utan som ett levande, andefyllt ord från vår Gud. En bok som lever och måste leva i kyrkans mitt, i den goda tradition som kyrkan bär med sig. Vi har fått en kallelse till oss att söka enheten allt djupare. Grunderna för det kristna livet är alltså Guds ord, dopet och nattvarden. Bönen behöver leva i kyrkan liksom den kristna levnadsregeln. Världspredikan brukar ibland kallas det nya gudsfolkets lag. Jesus för oss in i en ny livsstil. Förmaningar och bud blir inte skuffade åt sidan, snarare blir de, ska vi säga, mera närgångna. Och om vi skär bort något av det så skadas kristenlivet. I en mening är vi offerpräster eftersom vi invigs genom vårt dop till ett liv i offer för andra. Det är ett tackoffer.
Försoningsoffret däremot, det har Kristus slutfört på Golgata kors. Också det är viktigt att erkänna som grund för enheten. Alla ska tjäna Herren allt efter förmåga och gåvor. Några kallar Herren till att ta emot prästämbetet. En och annan blir biskop, en tredje diakon. Allt det markerar att Herren handlar med sitt folk på olika sätt. Men allt sker för att enheten ska förstärkas. Första Korintherbrevet, där vi hämtade episten, skrevs av aposteln Paulus under hans tid i Efesos. Och då talar vi om mitten av 50-talet efter Kristus. Paulus har sänt ett tidigare brev till församlingen och nu svarar på ett brev som de har skickat. Troligen burit av Stefanas. I sitt första Korintherbrev tar Paulus upp en del problem som finns i församlingen. Han skriver: i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Och det får bli det andra. Enheten i Kristus ger enighet i Kristus. Vi bekänner ju i trosbekännelsen en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka, det heligas samfund. Communio kallade de gamla kyrkofäderna det för. Communio är en persongemenskap mellan de heliga, mellan de kristna. Det betyder inte att vi alltid känner varm sympati för alla kristna, inte ens i vår egen församling eller kyrka. Communio går djupare än personlig vänskap. Den är en samhörighet på djupet som också finns där som en kallelse. En kallelse till omsorg och tjänst för varandra. Och därför beskriver vi gärna gemenskapen i kyrkan med att kalla kyrkan för Guds familj. Hur var läget i Efesus? Ja, det fanns inga kyrkosamfund, inga lutheraner, baptister eller katoliker. Motsättningarna var av en annan art. Var överens. Stå eniga i tankar och åsikter. Grunden är kristna är en enda familj. Man väljer inte sin släkt, ändå har man sitt ansvar för den, släkten alltså. Var överens om vad? Visst hade de första kristna bekymmer med enheten. Vi kan räkna med att Jesus hade det på känn redan från början. Han anser det ju nödvändigt att tidigt be för lärjungarnas enhet. Att vara överens om grunden för kyrkans och de kristnas liv är förstås grundläggande, det hörs ju på själva ordet. De gamla på västkusten skulle säga att vi måste alla känna och hålla oss till salighetens grund, salighetens medel och salighetens ordning. Det vill säga, grunden är Kristus, hans försoning och uppståndelse. Medlen är nådemedlen, bibel, dop och nattvard. Och ordningen är kallelsen, upplysningen och helgelsen. Orsaken till kristen oenighet och oenighet är att någonting av det här, de här tre fattas. Då kantrar skeppet. Kursen är då inte rak. Nej, låt oss använda alla rikedomar Kristus har gett. Kyrkan är mer än huset. Och jag vill sammanfatta detta med orden: en enda Herre, Jesus Kristus. Jesus ber för enheten. Vi behöver fråga, vad är det som särar på oss? Vem är sabotören som slår in kilar mellan människa och Gud? Mellan människa och människa? Ja, det är den onde. Han är allt för verklig.
Det är inget paradis i kyrkan. Kyrkan lever lika lite som världen i paradiset, därför så blir det en kamp för kyrkan, för människornas gemensamma liv, för det kristna livet. En enda herre, det betyder att det bara finns en som gör allt splittrat helt igen. En som helar det brustna, också förhållanden mellan kristna människor. Närmare centrum leder också till ett närmare varandra. Djup vördnad och respekt för Guds gåvor, en enda frälsare. Underordna er varandra. Brödet är ett, det är utgivet för enhetens skull. Och Kristus ber att vi ska vara ett, liksom den treenige guden själv är en, rakt igenom. Låt oss leva i denna bön. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger psalmen 60, En fader oss förenar.

Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helig och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortenhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Vår himmelske Fader har genom Kristus församlat sin kyrka från de fyra väderstrecken. Låt oss prisa honom i glädje. Sänd din helige ande över din kyrka. Du som genom det enda dopet vill ena alla kristna, gör det troende till ett hjärta och en själ. Du som ville fylla hela jorden med din ande, låt alla människor av god vilja bygga upp vår värld i rättvisa och fred. Sänd din helige ande över din kyrka. Herre vår Gud, du som är allas fader och vill samla alla dina skingrade barn i en enda tro, upplys världen med din helige andes nåd. Du som genom den helige ande förnyar allt, bota de sjuka, trösta de lidande, ge räddning åt alla. Du som genom din andes kraft uppväckte Jesus Kristus från de döda, ge våra dödliga kroppar liv för evigt. Sänd din helige ande över din kyrka. Allsmäktige Gud, du som genom den helige ande samlar och helgar din kyrka bland världens alla folk och länder, utgjut andens gåvor över hela jorden och låt det under som du gjorde när glädjebudet först förkunnades ske också i dina troendes hjärtan. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi slutar med psalmen 71, som spridda sädeskornen. Men det var vår andakt slut och jag tackar för mig och önskar dig Herrens frid.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio. Och detta var allt från oss idag. Imorgon är vi tillbaka igen och vi börjar som vanligt klockan 8.30 med en morgonbön. Programledare var Hilding Igestål. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på kvällen. Och så hoppas jag att vi hörs igen imorgon klockan 8.30. Tack för idag. Hej då!